0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Lodec vseh gocev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabav.

0: met pred Čatežem proti Obrežju pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, proti večeru na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 27 do 32.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev.
2: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov.
0: Tako ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Tovorno letalo je pri pristajanju na letališču v Miamiju zdrsnilo steze, zagorelo in trčilo v več vozil. Umrlo je najmanj 5 ljudi, na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Vzrok nesreče še ni znan, preiskavo vodijo pristojni. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Onesnažen zrak vsako leto povzroči več kot 8 milijonov prezgodnih smrti. Združeni narodi zato pozivajo vlade, podjetja in posameznike k ukrepanju za čistejši zrak. Leta 2023 je kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer kakovost zraka ni dosegla najstrožjih smernic Svetovne zdravstvene organizacije.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika.si.
1: Nisem pa bil zvezkal in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Evo, vi ste na Radio Frajer, tole jutro pa vam krajšava Lucy, ne Lucy, automatsko rečem Lucy, evo, Ivana in Teja.
8: Tako, tukaj sva, zato da vam polepšava dan, popestrile pa ga bomo definitivno samo dobro slovensko glasbo, ki pri nas nikoli ne manjka, ne Teja?
7: Ja, tako, Ferbci, a lahko še predtem pa ansambel

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, gneča tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Čatežem proti Obrežju. Večinoma bo jasno, proti večeru na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pop TV je razkril tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča iz leta 2011 zaradi goljufije. Takrat je kot policist od odškodovanke pridobil denar in kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Iz njegovega kabineta so sporočili, da starih in zaključenih zadev ne nameravajo komentirati, saj niso povezane z njegovim političnim delovanjem. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v zvezdni deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala. Prejela je 44,2% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Krščansko-demokratska unija, ki je deželo vodila 24 let, je prejela le 17,8% glasov. Kljub zmagi ostaja vprašanje, ali bo lahko oblikovala vlado, saj druge stranke zavračajo sodelovanje z njo. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu obranile naslov evropski prvaki in ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič za povrstjo zmagale po 5 nizih. Potem, ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih 3-2 boljše od Italije.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija!
3: Dobro jutro!
2: Dragi frajeri in pa frajerke, spet se vam javljamo iz našega studija in če imate doma narodno nošo, je zdaj pravi čas, da jo malo prezračite, zlikate in pripravite na izlet.
3: Ha? Za koja? Kam pa je? Kam pa gremo?
2: Ja, Kamnik bo od petka 11. do nedelje 13. septembra spet v znamenju narodnih noš in slovenske tradicije.
3: A ja, kako pa to zgleda?
2: Ja, to v bistvu pomeni, da prihajajo že 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. In letos ne bo še posebej v spredju Gorenjska.
3: Ja.
2: In to še ne pomeni samo noš. Čakajo vas folklora, ples, glasba, parokodelci, domača ponudba, več kot 500 nastopajočih bo. V nedeljo pa velik finale, tradicionalna povorka, v kateri pričakujejo okoli, pazi zdaj to številko, 2000 kostumiranih udeležencev.
3: Umašina, to bo pa v bistvu zelo velik dogodek.
2: Ja, mislim, tako če pogledaš program, se meni iskreno najbolj dopade eden, ki se imenuje Od gat do gvanta.
3: Ja.
2: Torej, mislim, jaz sem pri tem pomislila, da očitno izveš pol čisto se od prvega pa do zadnjega kosa gorenjske noše.
3: Ej, to se drugače sliš kar zanimivo. Kva ne rečem druzga, wow, pač po mojem bi bilo fleta nit pogledati. Se pravi, če vas vleče v tradicijo, domačo glasbo, pa pravo slovensko vzdušje, se mi zdi prav it pogledati, pa mogoče ena taka ideja za izlet.
2: Definitivno, da ne bo sam pač klasično nedeljsko kosilo, nedeljska župca, da bo cel vikend tako obarvan.
3: No, mogoče nimamo vsi narodnih noš, a ne? Imamo pa zmeri prštimano dobro slovensko glasbo, tako da zdaj le vam kar zavrtimo ansambel stil in daj

0: najmočnejších frajerov vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe. In ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: od 27 do 33.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Letošnje poletje je bilo najtoplejše v zgodovini meritev in je prineslo številne temperaturne rekorde, dolgo sušo ter zelo topla jezera in morja. V Sloveniji je bilo zabeleženih 880 ur sonca, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Vročina se bo končala v sredo, ko bo hladna fronta prinesla obilnejše padavine in okoli 10 stopinj nižje temperature. Prve napovedi kažejo, da bo tudi zima verjetno toplejša od povprečja in z manj snega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pogovore z ameriškima odposlancema ocenil pozitivno, vendar meni, da se bo vojna z Rusijo verjetno nadaljevala tudi čez zimo. Zelenski poudarja, da je mogoče vprašanje o zemlja rešiti predvsem z neposrednim srečanjem voditelja Ukrajine in Rusije. Ameriška odposlanca pa sta se pred tem v Moskvi srečala tudi z Vladimirjem Putinom in razpravljala o predlogih za končanje vojne. Slovenec je zmagal na svetovnem tekmovanju v Uranju na Hrvaškem. To je prvič v zgodovini tekmovanja, da je zlato osvojil slovenski tekmovalec. Na tekmovanju se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav, Slovenec pa je z natančnim in enakomernim oranjem prepričal komisijo.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
7: Aha. Hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, dragi naši, ponedeljek je, urca pa je nekaj minut čez sedmo.
12: Dobro jutro. No in da se boste lažje zbudili, vam pošiljamo en kup dobrih komadov. Čuki in njihovi krokodilčki, predtem Raubarji, Venček Poljanski, najprej pa ansambel izbira vse.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na cestah Mengeš Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Škofljica Ljubljana, Gneče Tovornjakov pa je pred predorom Kravanke v smeri Avstrije. Danes bo večinoma jasno, temperature se bodo gibale od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev.
2: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov.
1: Tako ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Tovorno letalo je pri pristajanju na letališču v Miamiju zdrsnilo steze, zagorelo in trčilo v več vozil. Umrlo je najmanj 5 ljudi, na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Vzrok nesreče še ni znan, preiskavo vodijo pristojni. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Onesnažen zrak vsako leto povzroči več kot 8 milijonov prezgodnih smrti. Združeni narodi zato pozivajo vlade, podjetja in posameznike k ukrepanju za čistejši zrak. Leta 2023 je kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območju, kjer kakovost zraka ni dosegla najstrožjih smernic Svetovne zdravstvene organizacije.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, vi ste na Radio Frajer v družbi Ivane in Teje in prejle sva že povedale, da bo kmalu Kamniko festival narodne noše, a ne? Mm-hmm. In ko smo že govorile o tem, mene zdaj zanima, kaj more nekdo narediti, da je 100% Slovenc?
4: O, dobro. Ja, jaz bi rekla tako, koline obvezno v 7. razredu v šoli v naravi, potem druga možnost.
3: Ok, Ivana.
4: V srednji šoli vsaj 100 ur na gasilski veselici morajo delati. Mislim, to se da.
3: Izvedljivo.
4: To je izvedljivo. Pa obvezen športni dan v 9. razredu vsi na Triglav.
3: V mašina. Jaz kot, z mojo kondicijo, ko vem, koliko kondicijo sem imela v 9. razredu, ne vem, če bila navdušena na tem, ampak po drug stran bi pa saj prišla do Triglava, ne? Ker no, kar se more, se more.
4: Tako.
3: Jaz bi mogoče kaj tazga, veš, vsak Slovenc, mi zdi, ja. Da saj pri vsaki bajti je en Tomos doma.
4: Ja.
3: Pa jazbečarke.
4: Tudi.
3: Pa, veš, kaj bi izdala v šolski sistem, a veš, kaj imajo plesne, pa to, se učijo in vse sorte se učijo. Jaz bi, da se naučijo polka pa valček. Tudi izmeri prav pride.
4: Dobro.
3: Tako da, evo, mogoče ene par idej, kako krepiti tole narodno zavest pri mladih. Ene ideje malo boljše, druge malo slabše. Ja, jaz mislim, da bi raj na plesne hodila, ko pa

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je zaprta pri Ravber komandi proti Kopru. Proti Ljubljani promet poteka samo po voznem pasu. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah, na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana, Medvode, Ljubljana, Vrhnika, Ljubljana, Škofljica, Ljubljana, Celje, Laško, Kmeča, Tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Povožena žival ovira promet pri Radovljici proti Avstriji, kosi v pneumatike pa ovirajo promet med Celovško cesto in Bežigradom v Ljubljani. Večinoma bo jasno, temperature se bodo povzpele do 33.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Letošnje poletje je bilo najtoplejše v zgodovini meritev in je prineslo številne temperaturne rekorde, dolgo sušo ter zelo topla jezera in morja. V Sloveniji je bilo zabeleženih 880 ur sonca, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Vročina se bo končala.

0: zimo. Zelenski poudarja, da je mogoče vprašanje ozemlja rešiti predvsem z neposrednim srečanjem voditelja Ukrajine in Rusije. Ameriška odposlanca pa sta se predtem v Moskvi srečala tudi z Vladimirjem Putinom in razpravljala o predlogih za končanje vojne. Slovenec je zmagal na svetovnem tekmovanju v Vranju na Hrvaškem. To je prvič v zgodovini tekmovanja, da je zlato osvojil slovenski tekmovalec. Na tekmovanju se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav, Slovenec pa je z natančnim in enakomernim oranjem prepričal komisijo.
1: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Ura je nekaj minut čez osmo, vi pa ste na Radio Frajer, ki vam pošiljamo samo dobro glasbo. Zdaj le bomo slišali Ines Erbus, midva letiva, pred njo Gadi in ti si kriva. Zdaj le na začetku pa nas bodo popeljali v glasbeni svet Hmeljbojci z njihovo v pesmi Vetra.

0: prometna informacija.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Ravbar komandi v obe smeri. Nastajajo zastoje tako proti Kopru kot proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Gneča tovornjakov je pred predorom karavanke v smeri Avstrije. Zastoji so prav tako na cestah Mengeš Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dol Šentjakob, Vrhnika Ljubljana, Škofljica Ljubljana, Celje Laško. Kosi v pneumatike ovirajo promet med Celovško cesto in Bežigradom v Ljubljani, povožena žival pa pri Radovljici proti Avstriji. Večinoma bo jasno, temperature se bodo gibale od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Zdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je po objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je vodja stranke omenil tudi možnost novih volitev. Do sedaj vladajoča krščansko-demokratska unija pa je dosegla najslabši rezultat na deželnih volitvah doslej. ZDA upajo na obnovitev neposrednih pogajanj med Rusijo in Ukrajino ob ameriškem posredovanju. Predstavljeni naj bi bili novi predlogi za mir, vendar preboja še ni. Ukrajinska stran pogovore ocenjuje pozitivno, a pričakuje nadaljevanje vojne tudi čez zimo. Mednarodni magisterski program Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je na lestvici Financial Times uvrstil na 29. mesto med 100 najboljšimi programi, kar je njegova najboljša uvrstitev doslej. Program je v zadnjem letu napredoval za 15 mest, posebej visoko pa se uvršča po razmerju med ceno in kakovostjo ter kariernem napredku diplomantov.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oziroma zdaj bi lahko že kar konkretno rekli dobro dan, saj za veliko večino. V vaši družbi pa sva Ivana in Teja.
3: Ja,
2: ja, in danes sva se že pogovarjale o narodni zavesti in kukrat se dejansko spomnimo, da smo lahko ponosni na to, odkot prihajamo, ne?
3: Ja, mislim, Slovenija je relativno, če gledamo svetovno, majhna po površini, ne?
2: Je, zelo majhna.
3: Ja, ampak imamo pa toliko svojih stvari, lej, svoj jezik, pa narečja, glasbo, običaje, narodne noše, domačo hrano, to če greš od Prekmurja pa do Primorske, to je toliko enih razlik, tako da vsaka vas ima neko svojo tradicijo, tu za katero sosednja vas trdi, da jo pa oni zihar delajo na robe.
2: No in mogoče je lih tu narodna zavesta, veš, po en strani, ne? Ne sem zastaval praznikah, ne? Ampak tudi, da znamo cen tisto, kar je naše, pa da svoje običaje ohranjamo, tudi za generacije, ki pridejo za nami konc konco, a ne? In jaz imam zate eno vprašanje.
3: Ja?
2: Kaj to, kaj slovenskega je tisto, na kar si ti najbolj ponosna?
3: Ja, tle je več odgovorov, ampak če moram izpostaviti definitivno na našo kulturo, pokrajino, običaje, vasi in zmeri, ko zaslišim slovensko pesem, veš, ko sem na kaki veselici ali pa na žuru, ali pa ko gremo me, frajerke, okol in videti toliko mladih glasov v eno, ki prepevajo slovenske domače pesmi, ne vem, tudi take, k skupin več ni, a veš, naprimer od biserov kakšno, to je nepopisljivo, dragoceno, tako in ganljivo. Tako da,
2: viš, kaj se pa menjše dopade slovenskega? Ja? Kukor smo Slovenci načeloma tak fovšljiv, nevošljiv narod, a ne, se mi res dopade, da takrat, ki gre pa vse na robe, znamo pa skup stopiti.
3: Oh, to si pa prav povedala.
2: In to mi je res všeč, pa še nekaj sem pa sigurna, kaj je vsem frajerjem in frajerkem všeč, je pa dobra slovenska glasba in te na našem radiju ne manjka, tako da ne bomo mi predolge, vam jo kar zavrtimo. Zdaj le ensambel Smeh in podaj mi

0: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
3: prometne informacije.
4: Nesreča je med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani te na glavni cesti Ljubljana Kočevje. Zastoje so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na cestah Mengeštrcin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dolšen Jakob, Vrhnika Ljubljana, Škofljica Ljubljana, Celje Laško. Jasno bo, temperature se bodo povzpele do 33.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Začenjajo se volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidati lahko začnejo zbirati podpise podpore, pri čemer je letos pomembna sprememba poenotenja števila potrebnih podpisov za županske in svetniške kandidature. Končni seznam kandidatov bo znan 15. oktobra, volitve pa bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah. Močan El Niño in pomankanje padavin zmanjšujeta količino vode v Panamskem prekopu, zato je uprava omejila število dnevnih prehodov ladij. Zaradi tega naraščajo stroški prevoza.

0: Za vodilnim zaostaja 2 uri in 10 minut, vendar ga v zadnjem tednu čakata še kronometer in 3 zahtevne etape, zato možnosti za napredovanje še ostajajo.
1: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
2: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
3: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan.
6: Hello, hello.
5: Ja, upam, da se imate lepo. Ura je nekaj minut čez deveto, na tale ponedeljek, 7. septembra.
6: Ja, mi pa vam pošiljamo vzrokoce, mali, ne kompliciri. Evo, ena lušna, da se še mečkem pa zbudimo.
7: Mali pa je rekla pa je šla.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Na Radio Frajer ste v družbi Ivane in Teje.
2: Tako je.
1: In kako veš, da si ta prav Slovenca?
2: Teja, dobro vprašanje. Ja, jaz bi rekla, če imaš doma copate za goste, to je prvo.
1: Ja.
2: Če te mal zaboli, ko nekdo reče, da so čevapčiči boljši od kranjske klobase.
1: Okay.
2: In pa še ta tretje, če si vsaj enkrat v življenju izgovoril stavek, pa sej ni daleč, gremo peš.
1: Ja, so Slovenci pa kar radi peš hodno.
2: Ja.
1: Drugač pa jaz bi rekla, da je zelo slovensko tudi, oziroma tudi kar balkansko, ne sem slovensko, da imaš v tem, v plastični posoci od planice, od sladoleda, da imaš ali filane paprike, ali ocvirke. Ali pa v škatli od piškotov, da imaš šivalni pribor.
2: Oh, to univerzalno.
1: to mora biti. Drugač pa mislim, da imamo Slovenci ogromno enih stvari, na katere smo lahko ponosni, pa ne bo to jezik, pa narečja, običaj, domača glasba, narodne noše in tradicijo, ki pač se prenaša iz roda v rod.
2: Ja, to si lepo povedala. In če že danes govoriva ne o narodni zavesti, mogoče pač to ne pomeni, da vsak dan moramo mahati zastavo, ampak dovolj je že, da cenimo tisto, kar je naše, da to prepoznamo in da to peljemo naprej.
1: No, sem, kar se pa zastave tiče, ne?
2: Ja.
1: Se mahat res ne rabimo, ne? Ampak meni je pa prav lepo videti, če so zastave razobešene po hišah, pa ne sem takrat, ki je državni praznik, ampak tudi nasploh, ko se mi zdi, da je pač to eno tako priznanje, da smo res ponosni na državo, iz katere izhajamo in mene, Ivana, zdaj sem na kratko zanima, a imaš zastavo slovensko doma?
2: Mamo. In to ulno ta veliko.
1: Opa. Jaz sem glih znanč posprovljala, pa sem najdla dve. Sicer ne une ta fine za zobeset, ampak sem pa najdla, veš, une bolj ta šoktene.
2: Ja, vem,
1: za na fuzbal tekmo.

0: Frajer Radio. Najbolj pravi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika-Dragomer je promet oviran zaradi nesreče proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila pri Robert Komandi proti Ljubljani je zaprt vozni pas, na štajerski avtocesti pa je ovira med Lukovico in Krtino, zaprt je prehitevalni pas, še ena okvara vozila na ovozo Vransko proti Mariboru, tudi tam je promet oviran. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhnikom ter med Logatcem in Nuncem proti Kopru, tam je zamude 15 minut, na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, vozila stojijo na voznem pasu, gneča je tudi na cesti med vode Ljubljana. Danes bo sončno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in še precej vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Samo na Triglavu so letos umrli že 4 planinci. Zadnja smrtna nesreča se je zgodila včeraj popovdne, ko je pohodnik na grebeno med Triglavom in Malim Triglavom pred očmi prijatelja omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je mrtev obležal, spustili z vrvno tehniko. Reševanje je sicer oteževala megla. V sredo v Slovenijo na uradni obisk prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo izraelsko veleposlaništvo.

0: vojnih zločinov pred cerkvijo svetega Luke, kjer bo krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki do poldneva, se vijajo dolge vrste ljudi. Slovenija ima svetovnega prvaka v oranju, na tekmovanju na Hrvaškem je bil najboljši Matej Sinic. V dveh dneh se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav.
1: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že? Živeš.
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Betici si tijo.
14: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
15: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: To je Radio Frajer, ura je nekaj minut čez deseto in eni že razmišljajo o malci, medtem, ko drugi razmišljajo, da bodo šli popoldne na kakšno rundo. Ne?
17: Ja, pa tudi, če bo do tega še malo treba počakati, no zdajle pa vam ni treba počakati do te runde, ki pride, sama dobra runda glasbe in zdajle bomo slišali Sladki greh in še ena runda.

0: akcije.
1: Nesreča na relaciji Vrhnika Dragomer proti Ljubljani, promet je oviran. Na Štajerski avtocesti je okvarjeno vozilo med Lukovico in Krtino, zaprt je prehitevalni pas, prav tako na izvozu Trojane proti Mariboru, tudi tam je promet oviran. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski pa med Ljubljano in Postojno, tam je zamude pa ure, zastoji so na

0: še precej vroče.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Izključitev dijaka, ki naj bi grozil z napadom na šolo, je bila nezakonita, je odločilo Vrhovno sodišče. Dijak je pred 3 leti med poukom narisal skico oziroma načrt, ki naj bi prikazoval razstrelitev šole z bombami. Šola ga je najprej začasno suspendirala, februarja 2024 pa je izključila. Vrhovno sodišče je zdaj presodilo, da je bilo to nezakonito, saj da je treba razlikovati med občutkom ogroženosti in dejansko nevarnostjo za življenje ali zdravje. Družina dijaka pa pripravlja odškodninski zahtevek proti šoli. Do vključno srede bo še poletno vroče, nato pa prihaja občutna sprememba vremena. V sredo zvečer, predvsem pa v noči na četrtek, bodo državo zajele padavine in ohladitev. Na jugozahodu lahko pade od 40 do 80 litrov dežja ali tudi več, drugod večinoma med 20 in 50 litrov, najmanj pa ga bo na vzhodu od 10 do 30 litrov. Tina Gabr Golob pa je prvo obletnico poroke z nekdanjim premijejem Robertom Golobom obeležila tudi z nenavadnim videom. Na njem zakonca telovadita, Golob leži na vadbeni napravi, Tina je iztegnjena nad njim, medtem ko jo dviguje v zrak. Posnetek je hitro pritegnil pozornost sledilcev, ki so se odzvali predvsem na Golobov telovadni podvig.
1: Poznanje. Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš?
2: In vrveš.
3: Aha, hrana in folk.
4: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
3: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betici Cityju.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
13: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
14: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
15: Frajer Radio.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino je zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, prav tako pred Podmiljem proti Mariboru. Tam je zaprt počasni pas. Od Krtine proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Postojno, zamude pol ure, zastoji so na različnih odsekih. Na dolenski avtocesti je zastoj nastal med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Medvode, Ljubljana. Zastoj tovornih vozil pa je pred Karavankami v smeri Avstrije. Popodne bo večinoma jasno, najvišje temperature od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi železniške nesreče na območju Žalca so morali gasilci danes zjutraj z vlaka evakuirati 147 potnikov in 3 zaposlene. Po prvih informacijah je vlak povozil osebo, za evakuirane potnike je bil zagotovljen nadomestni prevoz. V Beogradu bodo popodne pokopali nekdanjega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki je v starosti 84 let umrl v Hagu. Od pokojnega obsojenega vojnega zločinca se v srbski prestolnici od jutra poslavlja na tisoče ljudi. Predsednik Vučić se popodanskega pogreba ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel, da bo ravno takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj v globino omahnil 67-letni planinec, padca ni preživel.

0: vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji ob tem poudarjajo, da morajo biti odrasli zgled otrokom.
1: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
3: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
2: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
2: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
3: Frajer Radio.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev.

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, promet je oviran na izvozu Vodice iz smeri Karavank. Nesreča tudi na cesti Lesce Bled, pri Koritnem je promet oviran. Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Gneča na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Postojno, zamude pa ure, zastoji so na različnih odsekih. Gneča tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Na primorski avtocesti je od Crmina proti Dekanom zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Popodne bo večinoma jasno, najvišje temperature od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD je močno slavila na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Dobila je skoraj 44% glasov, doslej vladajoča CDU pa le 17%, kar je njen zgodovinski poraz. Kljub zmagi AfD še ni jasno, kdo bo sestavil novo deželno vlado. Večina strank namreč sodelovanje z njo zavrača. Danes je kandidaturo za župana Maribora uradno napovedal radijski novinar Bor Greiner. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat, v njegovi ekipi pa so tudi nekateri nekdanji mestni svetniki.
2: Stojimo tukaj, ker Maribor ni samo glavni trg in še nekaj lepo urejenih ulic. Maribor so vse mestne četrti.
1: Bor Greiner meni, da mora biti župan voditelj, ne menedžer. V snežnem plazu na jugu Rusije je umrlo najmanj 11 alpinistov, še 6 jih pogrešajo. Nesreča se je zgodila na enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Donald Trump pa je nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju je ameriški predsednik objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa je pripisana beseda Amerika.
3: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
4: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugi tudi?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
11: Kaj je že?
12: Živeš
8: in vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
18: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek

0: konji, ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Na

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dva, tri. Daj še basko!

0: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, nesreča na cesti Lesce-Bled, promet je oviran pri Koritnem, zastoj je na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Postojno proti Kopru na različnih odsekih, na relaciji Vrhnika-Dragomer proti Ljubljani je prav tako gneča. Gneča še na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Popodne bo večinoma jasno, najvišje temperature od 27 do 33.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če imate rezervoar skoraj prazen, še danes se zavite na črpalko. O polnoči se bodo goriva namreč občutno podražila. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5 centov, nova cena bo 1,674 evra na liter. Dizel bo dosegal novo rekordno ceno, dražji bo za skoraj 13 centov, nova cena za liter bo 1,939 evra. Liter kurilnega olja pa bo po novem stal 1,544 evra. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj v globino omahnil 67-letni planinec, padca ni preživel. Predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar o tem, da je treba v gore res z vso previdnostjo.
2: Najpomembnejša je dobra priprava na turo. Tukaj govorimo o več dejavnikih. Ena je fizična pripravljenost, da ne zmanjka čisto moči, energije, kondicije pod vrhom. Pomembno je tudi moment, da ko smo dosegli vrh, nas čaka še pot nazaj, ki je velikokrat lahko še ravno zaradi utrujenosti še bolj nevarna. Potem je pa še seveda tukaj tudi ustrezna oprema. Poudarjamo, da obutev je tista, ki je izjemno pomembna.
0: Leta so samo na Triglavu umrli že 4 planinci.
2: Pot do planinskih koč, ali je to planika, ali je to krederica, ni tako zelo zahtevna, ampak zadnji del pa res zahteva ustrezno pripravljenost.
0: V Avstriji pa je danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
5: Angleščina, francoščina... 5.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
7: Otroci so naša prihodnost.
8: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi

0: slovenska-atletika.si.
1: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.

0: Maruškov. Wow! Big Bang!
1: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste in danes vam družbo delava Ivana in Teja.
2: Dobar dan.
1: Ja. Ura je nekaj minut čez drugo in čaka nas sama dobra glasba.
2: Pa izvoli, tako kot
1: Ivana.
2: Vedno, tako kot vedno. Zdaj le prihajajo Fehtari kot pri nas doma, še predtem bomo slišali ansambel Smeh Frača in zdaj le na začetku Firbci in Mikame.
1: Same poskočne, gremo, gas.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Na Frajerju ste na tale ponedeljek, z vami pa sva Ivana in Teja.
2: Ja, res je.
1: In dan se že cel dan pogovarjava o takih slovensko začinjenih temah, ne? In Teja, brez česa, po tvojem, Slovenec ne gre nikoli na izlet?
2: Ponovat Slovenci hodijo v hribe,
1: ja.
2: Kukaj jaz vem, ali pa pač saj tako mečken se mora hoditi, a ne?
1: Ja.
2: In navada je taka. Tako da obvezno oprema je kakšen sendvič, voda, rezervna jopca bi rekla, in pa, kaj, to še ni, to ni obvezno oprema, ampak vseeno, to se mi zdi, da spada zraven, ker se speleš od bajte in pa si prenuta tretj mojo vinko ali po sosednji vasi, ej, a bajto smo zaklenili. Kdo je zaklenil bajto? Jaz se nisem, ja. Nisi ti.
1: Prisežem. In pol se valjda obrne avto, ne? Zato, ker pa še nisi v Kranjski Gori, ne? Ampak si še na Štajerskem. In pol se valjda gre preveriti nujno vhodna vrata, pa še za vsak slučaj, za vsak slučaj od terase vrata.
2: Ne,
1: to
2: pa
1: vse.
2: Si tu se še da, bodo že sosedje merkali. Ampak, a smo izključili likalnik?
1: To tudi, ja.
2: Ali pa ugasen šporhet?
1: O, ja, ja, poznamo.
2: Tako da tole se mi zdi kar taka slovenska klasika. Tako da, če mislite, da sem pri vas doma tako,
1: ni.
2: To je povsod,
1: ja.
2: Koliko je povsod naša slovenska glasba. In ja, nič, da ne bomo mi predolge, dejmo se prepustiti tejle slovenski glasbi, ki nas zdaj le čaka.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih, zastoj med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti med priključkoma Pod Tabor in Brezje proti Jesenicam. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je na cestah Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Promet pa je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah zaradi prometne konice. Večinoma bo jasno, temperature od 27 do 33.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči vas bo točenje goriva stalo občutno več. Za dobrih 5 centov bo dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stal bo evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa bo dražji liter dizla. Zam bomo plačali rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno bo doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. V Beogradu bodo popoldne pokopali nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srbske Ratka Mladića. Ta je umrl v Hagu, star 84 let. Od pokojnega obsojenega vojnega zločinca se v srbski prestolnici od jutra poslavlja na tisoče ljudi. Predsednik Vučić se pogreba ne bo udeležil, kot razlog je navedel, da je ravno danes na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik, je pa na pogrebu Vučićev sin, prav tako nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. V Bosni in Hercegovini se medtem vrstijo obsodbe poveličevanja zločinca. Bosanski operater je naprimer prekinil predvajanje posebne oddaje posvečene pogrebu. V Združenju Matere Srebrenice pa so zapisali, da pogreb grozi, da bo postal največje fašistično zborovanje v Evropi v zadnjih 70-ih letih. Od začetka prihodnjega leta bodo morale biti vse mačke v Sloveniji čipirane. Uprava za veterinarstvo je lastnike znova pozvala, da naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. Do konca leta jim država pri tem tudi pomaga s sofinanciranjem. Trenutno je v register upisanih 141 tisoč mačk.
3: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
4: Predsednik. Ne, poslanci itak.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: 50, Glavž Živine, Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Muškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan.
5: Hello, hello.
4: Na Frajerju ste, še vedno je ponedeljek, ura pa je nekaj minut čez tretjo in z vami sva

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, v tvoji družbi pa sva Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: In Ivana, čas je, da mi poveš oziroma odgovoriš na vprašanje, kaj si kot otrok sovražila, da nas pa obožuješ? Zihar je kitazga, vsi imamo kitazga.
2: Ja, definitivno. Jaz bi rekla, da kot otrok nisem marala popoldanskega počitka.
1: Oh.
2: A ne? Ja. Zato, ker skozi smo se hteli igrati, pa vse in pa si ti mogo tam iti pač po spančkati in to mi ni bilo najljubše.
1: Da nas bi vse dala, da mi je neče, nujno moraš iti, zlekam se kje na kauč pa oddremej.
2: Vsak dan. No, tako, ti dnevi res pač včasih so pestri, ne? Mm-hmm. In včasih pa še malo popančkati. To,
1: ja,
2: zdaj so mi pa zakon, ne? Če, če že pride do tega, ne? Kaj pa ti, Teja?
1: Tu sem prav razmišljala zjutraj, ker sem brskala po predalu za štumfe.
2: Ja.
1: Jaz imam rojstni dan decembra in jaz sem zmer za darilo dobila štumfe, se pravi nogavice. Ja, ne? Ja. In jaz kot otrok sem se tako, zakaj mi nosijo nogavice? Pa čakaj ne s temi nogavicami. Ja. Zdaj sem jaz tako najbolj vesel človek, če jaz dobim nogavice. A pa ne bo to za rojstni dan ali pa kar tako. Enega kolega imam, ki kamarkoli gre na izlet oziroma na potovanje, mi prinese štumfe.
2: Pa de nehi.
1: Nogavice. Prav tako, naprimer, je bil v New Yorku, pa mi je prinesel te različne štumfe, take pisane. In meni je prav fajn. Pa še ena stvar je, ker je do dolgo nazaj nisem marala.
2: Okay.
1: Ne dolg nazaj, no, to sem hotela reči. In to je, kad ti nekdo skensla plane.
2: Ja.
1: Jaz sem kako lahko skensla še kot najstnica, kako lahko nekdo skensla. Zdaj sem pa sem tako, Ok, to je božje znamenje, da danes lahko zleknem in tamle peglan kauč, da bo lepo poglihan. Tako da, jaz sem sigurna, da imate tudi vi kakšno tako zadevo, ki je kot otrok. Niste marali, zdaj ste pa nadušeni nad njimi.
2: Veš, kaj pa je definitivno, da tako v otroštvu, naprimer, se ni spremenil iz otroštva. Me bi rekla, da imamo to zmeri rade. Definitivno dobra slovenska domača glasba.
1: Aja, od s tem se pa že rodiš, to imamo pa že v krvi. Vsi frajeri in frajerke.

0: Vodec vseh gocev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Pripravi se na dobro voljo.
2: Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer.

0: информация.
1: На Любљански заходни обвозници је овиран промет на расцепу Козарја и смери Брда проти Брезовици. Овиран промет заради несреће је на Помурски аутоцести мед Перницо и Драгучово проти Драгучови. На цести Изола Струнјање при Струнјану промет овиран заради несреће настао је застој у обе смери. Застој је на Штајерски аутоцести мед Любљано и Шантјакобом проти Домжала, на Приморски аутоцести мед Любљано и Брезовицо проти Копру, тер мед Логацем и Постојно проти Копру на посамезних оцеких. Застој је мед Постојно и Нунцем proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski, ter na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj je še na cestah Ravbar Komanda Postojna, Lesce, Bled, Lucija, Izola v obe smeri. Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Temperature danes od 27 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po objavi še ene pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića je postalo jasno, da je bil ta v preteklosti kar trikrat pravnomočno obsojen. Pred 15 leti je bil obsojen zaradi goljufije na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Opozicija je že julija vložila predlog za njegovo razrešitev, zdaj pa pravijo, da je odgovornost v rokah koalicije.
2: Jaz mislim, da bi poslanci in poslanke in vsi, ki zasedajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, more biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
1: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Nezakonito odlagališče nevarnih odpadkov v Gospiču je podtalnico onesnažilo z mikroplastiko. Tako je potrdilo poročilo Inštituta Josipa Juraja Štrosmajerja, ki ga je objavil Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Državljani terjajo takojšnjo sanacijo območja ter kazansko odgovornost upletenih. V Sloveniji je bilo prejšnji mesec prvič registriranih malo manj kot 5000 osebnih avtomobilov, kar je skoraj 16% več kot avgusta lani. Najbolje prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Škoda. Najbolje prodajeni modeli pa Tesla Model Y, Renault Clio in Škoda Octavia ter Opel Frontera. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih skoraj 1650, medtem ko jih je bilo lani avgusta okoli 450.
0: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
3: Ne vem, za vsako državo ena.
0: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
5: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
6: Jučaj.
5: Več na kovan.si.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.

0: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
1: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Pripravite se na gasilski Oktober Fest v Domžalah. PGD Domžale mesto vas vabi v soboto 12. septembra od 16. ure dalje na Tržnico Domžale. Za odlično zabavo in noro vzdušje bo poskrbel ansambl Škof. Hladno pivo, dobra družba in odlična glasba. Se vidimo na Oktober Festu v Domžalah.
3: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: Radio Frajer.
1: Ura je nekaj minut čez četrto, v tvoji družbi pa sva Ivana in Teja.
2: Ojla, in zdaj le prihajajo v vašo družbo, kot vedno, sama dobra slovenska glasba. Slišali bomo ansambel Krajcar in najne pesmi, pred njimi Foxneri, koga mi je tega treba? Teja, to je dolensko,
1: a? Ja, koga mi je tega treba.
2: Pa bravo. In zdaj le na začetku, na Gajivi Tris, zapleši in zavrti se.

0: Jessi, Teo in Ivano. Tu je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Dragi naši, z vami sva Ivana in Teja in danes je 7. september.
2: Mm-hmm,
1: in ja, ni to samo navaden ponedeljek, ne, ker danes je mednarodni dan čistega zraka za modro nebo.
2: A ja?
1: Ja, in zanimivo, ne, zrak je verjetno ena tistih stvari, o kateri najmanj razmišljamo, ne, na neki dnevni bazi, dokler ni neki narobe.
2: Ja, res je.
1: In vsak dan naredimo približno 20.000 vdihov, pa se pri nobenem ne vprašamo, kaj pravzaprav mi vdihujemo.
2: Umrička, tu pa si zdaj naredila eno analizo.
1: Ja, in leto imam še eno zanimivo dejstvo.
2: Ja, kaj?
1: En sam vdih vsebuje ogromno molekul, ja. Zato je statistično zelo verjetno, da vdihujemo tudi molekule, ki so bile nekoč del zraka, ki so ga dihali ljudje pred stoletji.
2: O, Marička, pa se v bistvu bondamo s svojimi predhodniki.
1: Ja, kaj na nek način, ja. Res.
2: Drugač pa po mojem je namen tega dneva tudi predvsem opozarjati na onesnaženo zraka, a ne? Mm-hmm. In na to, da lahko tudi sami prispevamo k čistemu okolju, bom ja. Tako, kaj vidim, da mi jezik ne dela nekaj, a ne? Da lahko prispevamo tudi sami, recimo tako, da naredimo, da kakšno krajšo pot naredimo peš na mez avtom, ja. Ne, ali pa gremo s kolesom, pa uporabljamo javni prevoz, ne, pa smo pozorni na to, kako ravnamo z energijo in odpadki nasploh.
1: Definitivno. In kamorkol greste, ali je to na zrak, v hribe, v gost, pejte se sprostiti v naravo, posod pa lahko gre z vami tudi Radio Frajer.
2: A, to pa res, tu se pa nisi čist ne zvladala.

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.

0: Ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Brezovici zaradi nesreče. Na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet na ovozu Bežigrad proti Zadobrovi. Na cesti Izola Strunjanje pri Strunjanu promet oviran zaradi nesreče, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Unco proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lesce, Bohinjska, Bela, Bled v obe smeri, Lucija, Izola v obe smeri. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah zaradi prometne konice. Po noči bo prehodno nekaj oblakov, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno in čez dan vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tiselo. Polnoči vas bo točenje goriva stalo občutno več. Za dobrih 5 centov bo dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin stal bo evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa bo dražji liter dizla. Zam bomo plačali rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno bo doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. V sredo v Slovenijo na uradni obisk prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so ob obisku napovedani protesti. Fundacija Hint Rajab pa je proti Saru tudi uložila kazensko ovadbo. Očitajo mu genocid, vojna hudodelstva in mučenja. Skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD je močno slavila na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Dobila je skoraj 44% glasov, doslej vladajoča CDU pa le 17, kar je njen zgodovinski poraz. Na letališču na Portugalskem pa so pridržali nekdanjega šefa Formule 1 Bernieja Ecclestona, saj je v roki, ko je izstopil iz zasebnega letala, nosil puško. Zaradi enake kršitve so ga pred 4 leti pridržali že v Braziliji.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
3: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznijo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa sprosto

0: in skupaj pomagajmo Teju.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
3: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke. Ponedeljek je, ura pa je nekaj minut čez peto in ste v družbi Ivana in Teje.
7: In glede na to, da je ura pet, pomeni, da smo vsaj večino od nas že oddelali svoj delovnik oziroma ga bomo hmal konc. No, za vse tiste, ki pa mogoče ste še na šihtu, da vam bo lažje in da vam bo hitreje minil, vam zdaj lepo šiljamo ansambel stil in letovi.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, oziroma skoraj že dober večer, dragi naši frajer in pa frajerke. Danes je ponedeljek, v vaši družbi pa sva Ivana in Teja.
2: Hello, hello.
1: Eja in Teja. Eno vprašanje imam zate.
2: No,
1: katera
2: povej.
1: Katera je zate pesem, če bi mogla eno zbrati,
2: ja,
1: ki najbolj dober opiše Slovenijo?
2: Marička, zdaj si me pa dobila. Slovenija je tukaj raznolika, da po mojem je zelo težko zbrati neki in jaz mislim, da čist vsak kraj oziroma okolica ali pa ne vem, neka širša okolje ima neko pesem, ki opiše, ampak na splošno Slovenijo bi pa rekla, Slovenija odkot lepote tvoje, na prvo žogo, ali pa otoček sredi jezera bi dala za vse turiste, ki rinejo, ki gor na Bled pa delajo gužva. Drugače, na primer za Žužemberk bi rekla, kakšno pove vezano s Krko, Krka ve, ali pa kaj. Ja, pa jaz mislim, da ima vsak kraj neki tazga. Katero bi zbrala ti za Slovenijo?
1: Za Slovenijo tako generalno bi zbrala v Dolini Tihi. Ne vem, to mi je...
2: Dolenska.
1: Ja, ja.
2: Lajkam, podpiram.
1: Veš, to mi je taka pesem itak jo... To je po moja prva pesem, ko jo slišiš, ko se rodiš, že od mičkenih nog na vseh feštah, veselicah.
2: Ivana domačih je prjokala, v porodnišnici je prjokala.
1: Pa direkt na veselico.
2: Ne, še popkovine niso prevezan, pa prerezali, pa je potrca rekel, zdaj pa dejmo eno v Dolini Tihi.
1: Ja, v glavnem, to je res ena taka pesem, ki to mi je Slovenija, veš, sicer. Nismo tako tihi, ne, če pogledaš veselice, glasbo, vse, kar se pri nas dogaja, ampak je pa to nekaj takega srčnega. Pol pa za Štajersko, kakšna taka, oj, kozarček moj,
2: pa bi rekla, povezano z vinčkom. Jaz bi rekla, da je ta kar vse slovenska.
1: Ja,
2: no,
1: ja.
2: Vsi tisti, ki pa poslušate, dejte malo razmisliti, kjera pesem je tista, ki vam najprej pride na misel, da bi opisali svoj

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti je oviran promet med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in predorom Šentvid proti Kranju je zastoj. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj tudi na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Ponoči bo prehodno nekaj oblakov, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno in čez dan vroče.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izključitev dijaka, ki naj bi grozil z napadom na šolo, je bila nezakonita, tako je odločilo Vrhovno sodišče. Dijak je pred 3 leti med poukom narisal skico oziroma načrt, ki naj bi prikazoval razstrelitev šole z bombami. Šola ga je najprej začasno suspendirala, februarja 2024 pa izključila. Vrhovno sodišče pa je zdaj presodilo, da je treba razlikovati med občutkom ogroženosti in dejansko nevarnostjo za življenje ali zdravje. Družina dijaka pa pripravlja odškodninski zahtevek proti šoli. V Beogradu so pokopali nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ta je bil obsojen zaradi genocida in vojnih zločinov med vojno v Bosni. Pogreba se je ob svojcih udeležilo več tisoč ljudi, med njimi več članov srpske vlade, politikov in veteranov iz Republike Srpske. V Bosni in Hercegovini se med tem vrstijo obsodbe poveličevanja zločinca. Bosanski operater je prekinil predvajanje posebne oddaje posvečene pogrebu. V Združenju matere Srebrenice pa so pisali, da pogreb grozi, da bo postal največje fašistično zborovanje v Evropi v zadnjih 70-ih letih. V Avstriji je začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi.
3: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
4: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugi tudi.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
10: Živeš.
11: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa nekaj dobrega.
15: Živeš in vrveš.
16: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V BTC City-u.
17: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
18: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
19: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
20: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
21: Vsak otrok si zasluži priložnost za življenje. Tudi mali Teo. Teo je fantek, ki se bori z zelo redko in hudo boleznjo. Za svoje zdravljenje potrebuje izjemno drago zdravilo. Njegova družina zato potrebuje našo pomoč. Prav zato bomo v nedeljo 13. septembra v športnem parku Moškanci stopili skupaj na velikem dobrodelnem družinskem dogodku Nevidne niti srca. Celoten dogodek temelji na prostovoljnih prispevkih, ki bodo namenjeni Teju in njegovemu zdravljenju. Čaka vas dan poln glasbe, smeha, zabave in druženja. Za dobro voljo bodo poskrbeli Firbci, Dejan Dogaja, Skater, Nuša Rojs, ansambel Aplaus, Sanski muzikanti in ansambel Upanje. Najmlajše čakajo animacija, napihljiva igrala, otroške delavnice, poslikava obraza, športne aktivnosti in konji. Ne bo pa manjkalo niti bogatega srečelova in velikega dobrodelnega tekmovanja v pripravi krompirja. A najpomembnejši razlog, zakaj se bomo ta dan zbrali, je Teo. Vstopnine ni, aktivnosti so brezplačne. Če lahko, pa s prostovoljnim prispevkom pomagajte Teo približati njegovo zdravljenje. Vsak evro šteje, vsaka pomoč šteje, vsako dobro srce šteje. Nevidne niti srca. Povežimo srca za Teja. Nedelja, 13. september, Športni park Moškanci od 10. do 19. ure. Dobrodelnost iz srca. Pridite in skupaj pomagajmo Teju.
22: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je
7: Radio Frajer.
9: Hello, hello.
10: Ojla.
9: Evo, na Radio Frajer ste, evo, se vidi dolg delovni dan za mano, pa še ponedeljke, ampak nič ne de. Več ali men smo ga pregurali, ne?
10: Ja, pa Teja, drugače, dobro si hotla reči, na radiju rajamo, tako da...
9: Radio Frajer.
10: Zdaj bomo slišali samo tako glasbo za rajanje. Čuki in Stil pridejo z njihovo na pumpo, zdaj na začetku pa bodo zarajali ansambl Petan z njihovo.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Od zahoda se bo pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, ob morju okoli 19. Jutri bo precej jasno, temperature od 28 do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči vas bo točenje goriva stalo občutno več. Za dobrih 5 centov bo dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stal bo evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa bo dražji liter dizla, zanj bomo plačali rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno bo doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov, je pa vlada danes potrdila interventni zakon, ki bo pomagal kmetijstvu, transportu in potrošnikom, med drugim prikritju cen goriva in nakupu pnevmatik. Po objavi še ene pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je postalo jasno, da je bil ta v preteklosti kar trikrat pravnomočno obsojen. Pred 15 leti je bil obsojen zaradi goljufije na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Opozicija je že julija vložila predlog za njegovo razrešitev, zdaj pa pravijo, da je odgovornost v rokah koalicije.
2: Jaz mislim, da bi poslanci in poslanke in vsi, ki zasedajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, more biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
1: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Donald Trump je nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju je ameriški predsednik objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje je demokratska guvernerka Nove Mehike na družbenem omrežju X že zavrnila.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

in zaupa vsi svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.